I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani čekati jutra, čuvati srce za nekog, za sutra.

znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani. Nema nas.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Tu su informacije iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 6 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Sa vama se do 11 časova druže Ramiz i Olja. U ovom uključenju najavljujemo i jedan događaj. U organizaciji kampanje U4Me i Ministarstva evropskih poslova u Andrijevici će danas biti održan kviz EU u tvojoj školi, događaj posvećen promociji evropskih vrijednosti, informisanju mladih o Evropskoj uniji i mogućnostima koje ona pruža. Program počinje u 10 časova predavanjem o Evropskoj uniji za predstavnike opštine Andrijevica, koje će biti održano u maloj sali Centra za kulturu i sport. Predavanje će voditi državna sekretarka Ministarstva evropskih poslova Biljana Papović. Centralni dio događaja biće kviz za učenike i učenice koji će od 12 časova biti organizovan u Srednjoj mješovitoj školi u Andrijevici. Prisutnima će se na početku obratiti Anđelika Ćuković-Đurotović, menadžerka kampanja i događaja U4Me. Učesnici kviza imaće priliku da prije takmičenja prisustvuju uvodnom predavanju o osnovama Evropske unije, koje će održati Biljana Papović. Nakon toga od 12.30 do 13 časova bit će održan kviz znanja, tokom kojeg će učenici pokazati svoje poznavanje evropskih integracija, institucija Evropske unije i mogućnosti koje se pružaju mladima. Po završetku kviza prisutnima će se obratiti Aldo Vlahovljak, koji će govoriti o mogućnostima za mlade kroz obrazovne, volonterske i međunarodne programe. Događaj će biti završen proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada najboljim učesnicima, čime će biti zaokružen još jedan susret mladih sa temama evropskih integracija i aktivnog građanstva.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069-416-303. 069-416-303.

Dragi slušalci, naše jutarnje druženje privodimo kraju. Vjerujem da vam je bilo prijatno sa nama. U nastavku programa poslušajte vijesti Radio Andrijevice koje počinju u 11 časova. Hvala vam još jednom. Ostanite i u nastavku programa na istoj frekvenciji. Prijatan dan.

0: U dnevniku najavljujemo i isključenja struje po informacijama iz CEDIS-a.
1: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 3. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio Salasa Oce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

više ne čekam sutra i ne čuvam haljine za specijalne prilike. Živim za danas, za tren, jer od te noći znam da sutra možda i ne postoji.

0: U dnevniku najavljujemo i isključenja struje po informacijama iz CEDIS-a.
1: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 3. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Saoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069 416 303. 069 416 303.

Ukoliko idete na put, važno je da pogledate da li ima gužve i kakvo je stanje na graničnim prelazima. Tunelu Sozine, autoputu Princeza Ksenija, Radio Televizija Crne Gore za čitaoce pripremio linkove na kojima možete uživo pratiti video snimke sa svih najprometnijih tačaka u zemlji. U cilju bolje informisanosti putnika o stanju na graničnim prelazima, izbora graničnog prelaza za lakši i brži prelazak državne granice na web stranici Vlade Crne Gore, putnici mogu pregledati video snimke sa graničnih prelaza. Na linku možete vidjeti prikaz kamera sa graničnih prelaza sa Albanijom, Sukobini Božaj, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Hrvatskom, kako je stanje i kamere bilježe na rampama Smokovac, Mateševo i Sozina.

Vodolija. Neočekivana dešavanja ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog petla, bio je pravi ludak. Koju taj koku kljucne, ko da je tresno budak. A kolke čudne ptice,

0: poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladu petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

Vodolija. Neočekivana dešavanja u ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: U dnevniku najavljujemo i isključenja struje po informacijama iz CEDIS-a.
1: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 3. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio Salasa Oce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: biti malo. Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Modolija. Neočekivana dešavanja u ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.